0: I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Carglass-sjekken.
6: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no.
11: Hurtigruta Carglass!
12: En ny serie på Viaplay og TV3.
13: Hei, kom her fra Mattilsynet.
12: Du tror de sjekker restauranger.
13: Ser helt jævlig ut.
12: Men det bare begynnelsen.
14: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
12: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Hallo, ja?
17: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
16: Ja, det spørs hvor mange dere
17: Vi blir 2 stykker.
16: 2? Det skal vi nok få til.
17: Skal jeg handle da, eller?
16: Greit. Jeg setter på oven.
18: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
19: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
20: We are family.
21: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
22: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
23: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
24: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
23: Og en optimistisk sjåfør I dag.
24: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
25: P6 Rock spiller bare de største rocker.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
6: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, heller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
9: Å, hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
19: This is Brian Johnson from AC/DC.
4: PSX Rock.
10: I'm a real wild one.
5: Wild one.
10: Wild one.
5: Wild one. Wild one.

0: åssen det er, min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa han sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: For å si det sånn.
11: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
15: Alle. De største rockeklassikerne.
16: Hi, this is John Bon Jovi.
17: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
18: Hi, this is Lenny Kravitz.
19: Hi, this is Eric Clapton.
20: Hi, this is Robert Plant.
21: This is Jimmy Page.
22: My name is Bono. We're called U2.
23: Dette P6 Rock.

0: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
1: Norwegian.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranger.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, ok? Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
10: Alt.
9: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Ja, vil jeg bare si det fribar.
9: Hvor det topp stemning.

0: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? God sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Hei, dette Tone Kroken
4: og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
5: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no. Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema.

0: skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Til de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: Hi, this is Robert Plant.
7: Hi, this is Stevie Nicks.
8: PSX

Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så faen.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong I syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: For å si det sånn.
13: Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
19: Mer spenning.
9: Tror du jeg tørre å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
19: Mer underholdning.
3: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
19: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
18: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
19: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
5: This is Richie Sambora.
2: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry at Blondie.
14: I provide us with Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
0: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
16: Dette perfekt rock.

0: bare begynnelsen.
1: Veganske sjokolade.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2, det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
8: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
7: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
8: Sjekk ut huseby.no.
9: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Når det mat?
15: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
16: Mer spenning.
17: Er du lojal, eller?
18: Jeg lojal.
17: Våkne opp. Jeg lojal.
18: Jeg tror at du forræder.
19: Jeg ikke forræder.
13: Mer underholdning.
20: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
13: Mer drama.
21: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
13: Alt.
21: Alt.
13: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Til enda flere rockeklassikere.
23: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
24: Dette P6 Rock.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fribar.
1: Hvor det toppstemning.

0: Ja, Play. Olé. Og TV3. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett deg et nett!
0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt I lave priser.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.
8: Hurtigruta Carglass. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
10: This is Agnes Young from AC/DC.
11: This is Bruce Springsteen.
12: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
0: Å, hei du.
1: Hei du.
0: Har du ikke vunnet?
1: Nei.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser veldig jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
12: Men jeg gav henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Hallo, mammas telefon?
18: Hei, Andrea, det mormor.
17: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
18: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
17: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
19: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
22: P6

Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Er tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så det seriøst da.

0: Viaplay og TV3. Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk om ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt.

0: kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson. Vi
2: fikser det. Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei, sett med eget nett.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
9: P6 Rock.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
8: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
9: Jeg er klar.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Hallo, ja.
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere er.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2, det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit, jeg setter på oven.
15: Suprema, premiumpizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
16: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
17: Alle de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
2: Hi, this is Robert Plant.
12: This is Jimmy Page.
0: My name is Bono.
8: We're called U2.
3: I'm P6.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja. Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei,

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så det seriøst da.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Olé. Og TV3.

vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? God sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore. Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Dette P6 Rock.
0: Siste nytt fra P6 Nyhetene.
2: Oslo Lufthavn Gardermoen stengt på grunn av flygelederstreiken. Mange avganger kansellert, det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatan Pradit Jensen i Avinor.
3: Status per nu at vi for Oslo Lufthavn sin del så venter vi at dette blir en ekstremt krevende dag. Akkurat nå så Oslo Lufthavn stengt for ordinære rutetrafikk, og det gjelder frem til 11:30 i formiddag. Så her på Oslo Lufthavn så det en enorm mengde med kanselleringer nå på morgenen og frem mot formiddagen.
2: Over 300 har overnattet på Flesland i natt grunnet streiken. Luftrommet over Flesland og Sola ble stengt for ordinær rutetrafikk i går kveld. 19 avganger ble kansellert på Flesland. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med ledere fra andre nordiske og baltiske land. På Voss måtte politiet sent i går kveld skyte varselskudd i forbindelse med pågripelse av en mann. Han fremstod som ustabil, sier politiet, og truet med at han hadde våpen. I Japan ble minst 37 mennesker i natt skadet i et jordskjelv nær Tokyo, det melder NTB. Skjelvet hadde en styrke på 5,9. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Ole Folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det da.
2: Charterfeber på Viaplay på TV3.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hei, dette Tone Kroken
11: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
10: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
11: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
10: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
11: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
10: Sjekk ut huseby.no.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Mamma?
14: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
14: Hæ?
8: En god roman, liksom.
14: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
14: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2? Det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit. Jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
12: P6 Rock.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Fix and drive.
9: Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
10: and drive. Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.

0: Viaplay. Olé. Og TV3.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Til enda flere rockeklassikere.
7: This is Joe Perry from Aerosmith.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Mange kanslerte avganger på Gardermoen i formiddag og flyplassen stengt fram til 11:30. Dette kan også påvirke flyplasser andre steder i landet, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatanapradit Jensen i Avinor.
2: Akkurat nå så er Oslo Lufthavn stengt for ordinære rutetrafikk, og det gjelder fram til 11:30 i formiddag. Så her på Oslo Lufthavn så er det en enorm mengde med kanselleringer nå på morgenen og frem mot formiddagen. Og vi forventer at når vi åpner opp igjen for ordinær trafikk, så vil det komme store forsinkelser i løpet av dagen. Og dette venter vi at også vil gi ringvirkninger til andre flyplasser rundt om i landet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med ledere fra andre nordiske og baltiske land. I Japan ble minst 37 personer skadet i et jordskjelv nær Tokyo i natt, det melder NTB. Skjelvet hadde en styrke på 5,9. I Vestfold melder politiet at både politi og vekter i dag tidlig ble sendt til en dagligvarebutikk i Larvik etter at innbruddsalarmen gikk. En mann i 20-årene hadde sovnet i butikken i går kveld, ingenting ødelagt og stjålet, sier politiet. Mannen fikk gå. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit. Jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
11: Hallo, jeg har gifta meg.
10: Gratulerer.
11: Ja, takk. I dag.
10: Oi.
11: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
10: Så hyggelig.
11: Ja, det 2026.
10: Ja.
11: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
12: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette perfekt rock.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. August og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong I syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Så da sier jeg sånn.
11: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opptil 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Trygt valg.
18: E6.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholz fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Til de beste rockklassikerne.
15: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
16: This is Alice Cooper.
17: Essex.
18: Rock.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flygelederstreiken fører til mange kanslerte avganger utover dagen i dag. Oslo Lufthavn Gardermoen stengt frem til 11:30. Dette kan påvirke flyplasser andre steder i landet, så følg med på meldinger fra flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Helena Vatana Pradit Jensen i Avinor.
2: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Og forsinkelser blir det også i morgen, sier Avinor.
2: Den dagen vi har i vente her på Oslo Lufthavn i dag kommer til å bli så krevende at vi forventer at vi vil også kunne se følgeforsinkelser i morgen fra dagen i dag.
1: Nord-Norge har boligmangel. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene i Nord-Norge, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Samtidig en historisk lav boligbygging i landsdelen, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv i dag. Førstkommende lørdag skal islendingene si ja eller nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU, det melder NTB. Og det er Sosialdemokratene, Folkets Parti og Gjenreising som har lovt EU-avstemning innen neste år. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Kjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.

0: via Play Olé. Og TV3. LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende I all sin prakt. La Sagrada
2: familie. Familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass. P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
4: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
5: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
7: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
8: Dette P6 Rock.

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
11: P6.

0: pølsebrød, jeg har sagt det tusen ganger, mamma.
1: Pølsebrød.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
7: Hurtigruta Carglass!
8: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
9: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
10: Jeg klar.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
13: Vi fikser det.
14: We are family.
15: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Ole folkens.
19: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
19: Med en ny sesong i syden.
1: Da vil jeg bare si det fri bar.
19: Hvor det topp stemning. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Tilbake
10: til enda flere rockeklassikere.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
2: P6 Rock.

0: de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, det sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv i dag. Boligmangelen stor nord i landet, og vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad, sier Kremer. Kansellerte avganger flere steder i dag på grunn av flygeledestreiken. Følg med på meldinger fra flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatanapradit Jensen i Avinor.
3: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
2: Sommeren på hell, og vi får noe synkende badetemperaturer over hele landet. Det melder Meteorologisk institutt, og reporter Jakob Wessel Hildrum har sjekket badevannet.
4: Høyeste badetemperatur i dag blir i Oslo med 17,7 grader, Bergen får 14,7 i ettermiddag. Noe høyere i Stavanger med 15,2 og noen mindre bølger mellom klokka 14 og 19. Kristiansand får vesentlig mer med 17,2. Litt kaldere nordover, i Trondheim kan du få et forfriskende sjøbad med 12,6 grader i vannet, 11,3 i Tromsø og 12,2 i Alta.
2: Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette P6.

0: ofte er innsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
5: This is Jimmy Page.
7: My name is Bono.
2: We're called U2.
9: Dette I'm P6 Rock.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Hei, mamma.
9: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei.
15: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
18: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
19: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
18: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
20: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
21: P6 Rock

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Oetker. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Mer spenning.
6: Du lojal eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
9: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
9: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt?
11: Alt?
12: Alt.
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen.

0: Klokka den 12. Nå blir det P6-nyheter.
1: Oslo Lufthavn Gardermoen åpner igjen nå etter å ha vært stengt I formiddag, men mange forsinkede og kanselerte avganger utover ettermiddagen på grunn av flygeledestreiken. Følg med på meldinger fra flyselskapet I kommunikasjonsrådgiver Helene Vattapradit Jensen I Avinor.
2: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Og forsinkelser også I morgen, sier Avinor.
2: Den dagen vi har I vente her på Oslo Lufthavn I dag kommer til å bli så krevende at vi forventer at vi vil også kunne se følgeforsinkelser I morgen fra dagen I dag.
1: Det historisk lav boligbygging I Nord-Norge, det sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer I Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv I dag. Boligmangelen stor nord I landet, og vi ser sterk etterspørsel I de mest attraktive byene som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad, sier Kremer. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier I dag at et valg I Ukraina nå ville være for farlig. Det en stor risiko knyttet til valg I krigstid, sier han, og særlig I en krig som dette. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
3: P6
0: Rock
3: med Espen
0: Hoff. Heisan og god søndag med rockeklassiker fra Guns N' Roses og Beatles blant annet på denne siste helgedagen før vi treffer hverdagen I morgen. Og I morgentidlig så hører du de på P6 fra klokka 6.00. Ellen og Kjetil, og du skal få høre hva de gjør rett før de går inn I helga. Da har de en litt spesiell måte å bli kjent med hverandre på. Du skal få høre mer om det om ikke lenge. Nå blir det filmmusikk. Survivor fra Rocky. Her Burning Heart på P6 Rock.

0: søndag med de største rockeklassikerne. Hver eneste morgen fra 6 til 9 så hører du de her på P6, Ellen og Kjetil. Med, altså god morgen med Ellen og Kjetil. Og rett før fredagen avsluttes inn i helgen, så kjører Ellen og Kjetil fleip eller fakta. De har nå kjent hverandre i 3 år, men klarer de fortsatt å lure hverandre med påstander om seg selv. Og sånn hørtes ut nå. På fredag.
1: Jeg spurte en tatuør om å gi meg et lyn I panna som Harry Potter, men han nektet, så jeg våknet med et lyn på håndleddet I stedet.
2: Nei, det fleip. Det må være fleip. Jeg vet at du har et lyn Harry Potter på håndleddet, men at du så tjukk I huet at du først ville ha det I panna. Nei, jeg kjenner deg for godt, så tjukk I huet du ikke.
1: 100% fakta. Det sånn som skjer når man drar på Taco Tuesday I Bali og drikker cirka 5 tequila shots før man ber om en gratis tatuering.

0: August måned I ferd med å renne ut. I dag det 23. august, men det har allikevel skjedd viktige ting som har vært å ta med seg på denne dagen I rockens historie, og det skal du få om ikke lenge. Og så blir det rockeklassikere fra Steve Miller Band, Guns N' Roses og Museum Aktuelle I London, Beatles.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig, dere, Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
4: Norwegian. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ole folkens,
7: vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det er fri bar.
7: Hvor det er toppstemning.
10: For det er seriøst da.
7: Charterferier på Viaplay og TV3.
11: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Nå tilbake til de største rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette

0: We interrupt this program for a special news bulletin.
1: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
2: Vi begynner på denne dagen I 1962 når de gir hverandre sitt ja ved Liverpool Mount Pleasants registerkontor, John Lennon og Cynthia Powell. Men det blir ikke noe særlig til honeymoon. John Lennon på turné med The Beatles og skal bygge opp sitt rykte og drar rett ifra registerkontoret til Liverpools River Park Ballroom for å fremføre dagens og kveldens spillejobber.

Bursdagsfester bør vel egentlig ikke ta så fullstendig av som det Keith Moons gjorde på denne dagen I 1967. Han hadde samlet en del venner, en del gærne venner også, for det ble så mye at politiet til slutt kom på dette Holiday Inn for å stanse festen. Keith Moon var ikke veldig keen på å bli tatt av politiet, så han satte seg I sin Lincoln Continental limousin I et forsøk på å komme unna. Men var alt for beruset til å kunne starte bilen, men han fikk av håndbrekket, noe som resulterte I at bilen med Keith Mooney trillet nedover gata gjennom et gjerde og ut I bassenget I Holiday Inn. Gratulerer med dagen, Keith Moon, hvor enn du måtte befinne deg.

0: avrunder dagen i rock på denne dagen i 1980 når David Bowie går inn på førsteplassen på de britiske singellistene med singlen Ashes to Ashes. Dette David Bowies andre britiske nummer 1. Med sangen Ashes to Ashes fra Scary Monsters and Super Creeps fortsatte sangen historien om Major Tom fra David Bowies Space Oddity. Videoen til Ashes to Ashes var en av de aller mest ikoniske på 80-tallet og kostet den gang 250 000 pund. Det var på den tiden den aller dyreste musikkvideoen som noensinne var laget.
1: Tidenes største rockeklassikere. P6 Rock.

0: altså bekreftet at det neste år I 2027, vet ikke helt når, men da skal det stå ferdig Beatles at Third Savile Road. Det altså en treetasjers bygning som selskapet til gutta I Beatles eier, altså via da Apple Corporation. Og for øvrig ikke forbindes med Apple, det andre, som jeg ikke vet hva det heter. Men I hvert fall 7 etasjer med museum, studier og takterrassen der Beatles spilte sin aller, aller, aller siste konsert sammen live. Det bare å glede seg til 2027 med andre ord. Snart Dire Straits og Frank Zappa.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
7: Hallo! Jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi!
7: Ja. Jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
2: This is Chris Cornell.
0: Hi, Rob, this is the

største rockerklassikerne på P6 Rock. Og når de store, legendariske bandene har lagt inn årene, da er det jo veldig hyggelig at det kommer andre relativt store artister, men på en helt annen plattform, med låter fra store grupper. Og i dette tilfellet så er det en Kiss-låt som har blitt covret av en veldig stor sviskesanger. Hvis du spør bestemoren din, som har lilla hår, så vet hun veldig godt hvem han er. Engelbert Humperdinck. Han har vel stort sett fremført fløyelsmyke sviskelåter i form av coverversjoner. Jeg tror ikke han har skrevet veldig mye selv. Nå har han kommet med albumet Faithful, som tar for seg alt av de store låtene, både fra pop- og rockescenen. Og den første singelen fra plata Faithful, det er en gammel Kiss-låt. Det var Peter Criss, trommeslageren i Kiss, som lagde denne i 76. Produsenten Bob Ezrin den gangen, altså den første versjonen, var han ikke veldig fornøyd med, for han mente det at, nei, vet du, gutter, det høres ut som dere gir fullstendig faen i disse kvinnene som i livet deres. Vi må lage litt mer sjel, så derfor så lot den vente litt på seg denne singelen, men kom allikevel på plata Destroyer fra Kiss. Nå er den pakket inn på nytt, med da hjelp fra da pianisten i gruppa Yes, Rick Wakeman. Sånn høres det ut når sviskesanger nummer 1, Engelbert Humperdinck, får lov å fremføre Peter Criss og Kiss sin låt Beth. Hør litt på det her. Og så skal jeg vel være den første, kanskje, til å innrømme at jeg synes det her veldig bra, jeg. Beth.

Kiss sin slager fra Destroyer-plata Beth, som originalt skrevet og fremført av trommerslager, den tidligere trommerslagerne Peter Criss. Nå plata Faithful, heter den faktisk også, ute. Det coverversjoner av Extreme, blant annet, More Than Words. En annen Kiss-låt med der, I Was Made for Loving You. Drive, Heaven med Bryan Adams, I Don't Wanna Miss a Thing med Aerosmith, og mange andre store rockeklassikere, blant annet, som fremført av selveste Engelbert Humperdinck. Hvis du har en litt blåsøndag, så kan du laste ned skiva på Spotify og nyte den. Her på P6 så gir vi deg de originale rockeklassikerne, nå fra nevnte gruppe Kiss.

0: catch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
2: Risbilglass 0909.
3: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to, kom igjen. Vi starter på 80 kilo, du klar?
5: Jeg klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Hallo, mammas telefon.
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ole, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fribar.
14: Hvor det toppstemning.

0: enklere å velge sunnere når sunn mat billigere? Da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
3: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
4: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
5: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: Husker du festivalen Ostfest? Ja, det, altså Ostfest ble jo til på 90-tallet. Det startet med at Lollapalooza-festivalen dro seg i gang, og det var på 90-tallet, midt på 90-tallet. Og da spurte jo oss i Osborne, ja, men kult, det er en festival jeg vil være med på. Da fikk han til svar, nei, du er jo ikke relevant for Lollapalooza. Da går det en faen i Sharon Osbourne og Ozzy, som da på 90-tallet dro i gang Ozzfest. Ozzfest har som mål å bringe frem de største, de tyngste navna i rockens verden, ispedd med de som aldri har stått på en stor scene før, de som er helt ukjente, men for å få de ukjente frem, sånn at de kan bli store. Det var vel, var det Slipknot som var en av de ukjente bandene på en av de første Ozzfestene, og du ser hvor Slipknot er i dag. Kjempestore. Og så kom det noen rykter nå da, for nå er det gått litt over et år siden at legenden Ozzy Osbourne døde, 22. juli, og i mars så kom det en sånn litt vag uttalelse via managementet til Osbourne, nemlig fra enken Sharon, og at ja, vi skal dra i gang Ozzfest igjen for å hylle Ozzy Osbourne. Ozzy ville dette selv, han sa det at dere må gjennomføre Ozzfest selv om jeg ikke er der, og det skal de gjøre nå. Nå går jo podcasten The Osbournes for fullt med både Kelly, Jack og Sharon Osbourne, og nå i siste utgave så kunne de faktisk sitte sammen og bekrefte at Ozzfest, ja, ja visst fanken skal det bli Ozzfest neste år.
1: 2027 is the
2: 2027 Aston Villa. We want to do 2 days in Aston Villa and then come to America. We got to find a lot of young new talent because that's what your dad would want.
1: Yeah, well, and that's what Ozzfest was all about. That second stage is, that was the incubator, you know, that's where so many guys came out of.
2: Yeah.

0: den sista tiden så har jag drivit med och prövat surfar I strömmetjänster för kule nya filmer. Det är inte väldigt mycket kul som har kommit. Då är det extra hyggligt att höra att kollega Sidestang har satt sig ner med filmanmäler Einar Årvik för att se på någon av höstens kommande storfilmer. Det vi alla kan glädja oss till kommer på kinolärret och kanske på tv-skärmen också. Du ska få ett genhör av höstens internationella filmer om inte länge. För det så blir det CC Top.
1: Vem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
8: Smarthus.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur... Eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
16: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
18: Tilbake til de største rockklassikerne.
19: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
20: Hi, this is John Bon Jovi.
21: This is Gene Simmons.
22: I

0: kjent at det andre medlemmet I ZZ Top nå har gått bort, Frank Beard, trommeslageren, og det eneste ZZ Top-medlemmet som faktisk ikke hadde skjegg. Han trakk seg jo fra spillejobber og turnéer I 2025 på grunn av komplikasjoner med helsa, og døde da forrige uke på hospits. Billy Gibbons, det eneste gjenlevende medlemmet av ZZ Top, sier at vi har ikke noe annet enn å gi han respekt for den jobben han har gjort, og vi sender våre varmeste tanker til hans nærmeste familie. Samtidig legger det til at den turnéen ZZ Top på nå skal fortsette som før. Nå blir det noe helt annet, for nå skal det dreie seg om høstens store kommende filmer.
1: Vi gleder oss til kinohøsten, og nå skal vi gå løs på de internasjonale filmene, filmanmelder Einar Ørvik.
2: Ja, og kinohøsten den starter med et smell allerede om en ukes tid, for da det premiere på Ridley Scotts Dog Stars. Her snakker vi mesteren av actionfilm gjennom alle tider, lager postapokalyptisk thriller. Jeg spent, og det også litt fordi den godeste Ridley har vært forferdelig ujevn I det siste, og da mener jeg også på godt, altså det har vært veldig mye gode filmer der I tillegg. Tom Cruise, hvem kan konkurrere med han I hans generasjon? Det veldig få det, det så spesiell posisjon han har I Hollywood. Digger en film av Alexander Inarritu, kunstnerisk, storslått, hvor Tom Cruise, en ganske uenkjennelig utgave med cowboyhatt, driver og styrer med noe oljeboringa. Veldig lite kjent. Traileren ser utrolig fet ut. Den har liksom blitt teppebomba på kinoene nå I sommer. Jeg blir mer og mer spent på den. Digger har premiere 2. Oktober.
3: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
4: Mr. Rockwell,
3: my dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
2: 25. November, da nærmer vi oss jul, og da kommer den filmen som jeg har gledet meg mest til, kanskje I hele år. Jeg snakker om The Adventures of Cliff Booth, altså David Finchers videreføring av Quentin Tarantinos mesterverk Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitts rollefigur, hva har skjedd med han? Hva slags type dette? Hvem denne gærne stunt-dobbel-fyren og kompisen til Leonardo DiCaprio egentlig? Jeg kan røpe at jeg har lest boka her, så jeg vet mye gøy om hva som skal skje, og veldig spent på hvordan samarbeidet David Fincher og Brad Pitt kommer til å fungere. Vi vet jo at det har fungert veldig, veldig godt før I for eksempel Seven og Benjamin Button. Shit, som jeg gleder meg til The Adventures of Cliff Booth, premiere 25. november. Gleder meg også sinnssykt til Violent Night 2, altså Tommy Virkolas oppfølger på suksessen og den gladvoldelige julestemningsfilmen Violent Night for et par år tilbake. Fantastisk film, og jeg vet at Tommy han har fått lov å gjøre akkurat som han ville av studio I nummer 2, og det lover godt, og da håper jeg at det veldig drøyt, og at gladvolden liksom gjør litt vondt å se på. Sånn cirka når det jul, så foregår Doomsday, det altså premierene på Avengers Doomsday og Dune 3. Jeg vet ikke. Det spennende å se hvem som vinner? Kanskje, kanskje ikke.
5: Tell answers to me. For I am

0: håper du har en fin søndag med P6 og de aller største rockklassikerne. Det kommer en legende innom om ikke lenge, en mørk legende, en av de aller første mørke sangere som toppet hitlisten I England på 80-tallet. Det blir Thin Lizzy og Filler Nett om noen strakser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så det seriøst da.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry of Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette P6 Rock.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: For mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet.
10: Du tror de sjekker restauranter.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. Premiere 27.

0: august på Viaplay og TV3. Carglass-sjekken.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
5: Tilbake
6: til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Bruce Springsteen.

kom i litt hardt vær Vi Schneider etter å ha sagt at Ozzy Osbourne skrevet store sanger Nei, det har han vel ikke gjort Og da var vel da datteren til Ozzy Kelly Osbourne fort ute med nebbet sitt Og sa at nå må du skjerpe deg Men D. Schneider har I ettertid gått ut og sagt at Men hallo, det ikke det jeg mener av Altså, Ozzy, den aller, aller største, han har min aller, aller største respekt. Det var ikke sånn jeg mente det. Jeg bare mente det at han har ikke skrevet de store låtene sine alene. Blant annet Mama, I'm Coming Home, for eksempel, jo skrevet med Lemmy fra Motorhead, så han har liksom ikke noe eget som sitt. Men det ikke så farlig. Musikken hans I hvert fall der. Og det samme med denne karen også. Han gikk jo bort for noen år siden, sånn ut av det blå. Meatloaf, her han opp til P6-nyhetene. I'd lie for you. God søndag!

0: klokka, den to. Nå blir det P6-nyheter.
1: Partene I flygelederstreiken skal møtes I morgen tidlig klokka 8. Det sier leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, til NRK. I følge Jønnes ringte riksmekleren flygelederne etter at Arbeidsgiverforeningen Spekter hadde tatt kontakt. Og streiken fortsetter inntil partene kommet til enighet om ny tariffavtale. 12 flygeledere så langt tatt ut I streik. Forsinkelsene dette medfører vil merkes også over helgen. Det sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Valla I Avinor.
2: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen I dag, som blir såpass krevende, de vil være merkbare også I morgen.
1: I Sverige 18-åringen som pågrepet etter drapet på en 17 år gammel jente på fredag varetektsfengslet for 4 uker, det melder svensk påtalemyndighet. Den 17 år gamle jenta ble drept og 3 andre elever skadet da en mann angrep med sverd på en videregående skole I Fagersta nordvest for Stockholm på fredag. I Frankrike har mer enn 300 mennesker druknet under hetebølgene I landet I sommer, det sier landets idretts- og ungdomsminister ifølge NTB. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med Espen Hoff.
0: Riktig god søndag. Jeg har en liten nyhet til, eller ikke nyhet, jeg har en liten tease. Noe som kanskje gjør at du vil ha på P6 fra I morgen av og resten av uka. Hvis du glad I musikken til Bon Jovi, da riktig nok, men du skal få høre mer om det om ikke lenger. Radiohead, Animals, Bob Dylan og som du hører I bakgrunnen, en rockeklassiker søndag ettermiddag fra Billy Idol.

god søndag med gode overraskelser på P6. La meg si det sånn. Hvis vi tenker London, så er det vel da 9. september, så skal vi da frakte deg til London, skal vi på, så si 8. og i hvert fall 9. og 10. september. Prøv nå allerede å rydde de ut av kalenderen din. Ikke gjør noen avtaler. Hvis noen spør deg, du, skal vi gjøre noe på den 8., så sier du, jeg kan ikke svare deg på det helt enda, det må vi ta i slutten av neste uke. Men hold 8., 9. og 10. september helt åpent i kalenderen din. Og så bør du tenke på en som står deg litt sånn nær, som også kanskje liker musikken til Bon Jovi. Hvorfor alt det her, spør du? Jo da, hvis du følger med i morgen fra klokka 9, så skal jeg fortelle deg hvorfor.

0: Jeg egentlig litt sånn på tuppa glad for at vi har fått til dette her. Så nå det bare å glede seg, for I morgen så kan du begynne å forberede deg til da 9. september. Og så lar vi det ligge der sånn. Jeg tror kanskje du allerede har skjønt litt av det. Hvis ikke, så blir det en kjempeoverraskelse hvis du hører på fra klokka 9 I morgen tidlig på P6. Snart YouTube.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
1: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning. Charterfeber på Viaplay på TV3.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: We are family.
7: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
1: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Nei, den vasen der jo min.
5: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
4: Nei, pappa har ikke sagt det.
5: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
4: Han snakket om aldri!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Og nå, rockeklassikere.
8: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: This is Bruce Springsteen.
11: P6 Rock.

0: herlig med de gamle gutta. Bob Dylan som besøker Oslo nå I september, det vel? Slutten av september, om ikke det helt feil. Oslo Spektrum, det har jo vært revet der og bygd nå, men Storstua fortsatt like hel, og det blir konserter. Det ved Bob Dylan som den aller første artisten som får lov til å innvie litt av den nye Storstua I Oslo Spektrum. Nå om få strakser Fleetwood Mac har Fate No More Og vi har vært innom høstens internasjonale kinofilmer La oss også høre fra Einar Aarvik om de norske storfilmene vi kan vente oss å se på TV eller kino I 2026
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge både på jobb og fritid Bytt til Talkmore bedrift I dag Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning

0: lykke til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Angus Young from ACDC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
19: Dette

0: veldig koselig å sette seg ned og kose seg med en film. Enten du gjør det på kino eller kanskje på strømmetjeneste. Og så har vi jo fått høre nå fra filmanmelder Einar Aarvik om de store internasjonale høstlanseringene. Silje Stang har satt seg ned med Einar og gått igjennom de norske høstfilmene.
1: Vi gleder oss til kinohøsten med filmanmelder Einar Aarvik, og vi skal til de norske filmene nå, Einar.
2: Ja, og det er riktig å si at jeg gleder meg, så man kan ikke si at man gruer seg til en norsk filmhøst. Da er det kjipt, men sånn var det litt på 90-tall. Faktisk, det var jo bare ene sorgens kapittel etter den andre. Men vet du hva? Kinohøsten for Norges del, den begynner like så greit med en gullpalmevinner, den. Jeg snakker om norsk-rumenske fjor, som helt sikkert kommer til å sette i gang debatter om norsk barnevern. Og det kommer til å gjøre i Norge, men også internasjonalt. Jeg så traileren på den i dag. Det ser helt sinnssykt ut. Jeg tror at av alle høstens norske filmer, så er det den jeg gleder meg aller mest til. Den har premiere allerede 4. september, faktisk. Hvis man er mer opptatt av action og litt sånn lett, action som ikke krever så mye tenking, men som gøy allikevel, da, så kan jeg glede alle med at En nasjon i sjakk har premiere en dag det lett å huske, nemlig 11. september, basert på en suksessroman med samme navn, hvor det er noe med statsministeren blir fanget i noen greier foran Stortinget og noen terrorister som skal spille sjakk, da, med noen sjakkeksperter, og det høres jo helt usykt tullet ut, og det er sånn delta-troppen og maskingevær og løping i gangene på Stortinget, så Jeg har troa på det, ikke minst fordi den laget av Jan Andreas Andersen, som også lagde nummer 24.
3: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge er statsministeren. Hver offisersbrikke er en samfunnstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
2: Må jo også nevne en annen norsk Cannes-film, nemlig Lave forventninger, Girl in Reds spillefilmdebut. Den gleder jeg meg sykt til. Det også premiere på oppfølgeren til kanskje tidenes norske barnefilm. Jeg snakker om Tilbake til Totori, laget av våre glade venner i Stavanger. Renate Reinsve dukker opp som en sånn hamburgdame med barberte øyenbryn på Granka i Butterfly, premiere litt lenger utover høsten. Og så blir det på en måte virkelig store filmen da, før jula setter inn, det er Markens grøde. Her snakker vi storfilm, her er det nesten litt sånn party som det skulle vært 1999 liksom. Hans Petter Moland lager en storslått film av Hamsuns Nobelprisvinnende roman. Det ser ut som en iskald affære, det ser ut som en film hvor man virkelig får feelingen av å være liksom ut på landet på 1800-tallet og måtte bygge med egne hender. Det ser med andre ord dødsbra ut. Med andre ord altså, veldig mye å glede seg til.
4: Hva heter du?
5: Inger. Bor du her?
4: Her bor jeg.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
7: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Så er det seriøst da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: This is James from Metallica.
1: P6 Rock.

du hører på P6-rock. Du ny her, så velkommen skal du være til radiokanalen som sørger for at dere får de aller største rockeklassikerne 24 timer I døgnet. Jeg heter Espen Hoff, og igjen da, så anbefaler jeg deg å slå på P6 fra klokka 6 I morgen til når Ellen og Kjetil på plass, men også fra klokka 9, for da skal vi nemlig avsløre en veldig hyggelig nyhet. Det nemlig sånn at vi har noe som jeg tror kanskje noen har lyst på, men husk, som jeg sa, prøv nå å rydde hvis du skal være med på dette her. Rydd kalenderen din, sånn at du har både 8. 9. som den viktigste datoen, og 10. september klart. Og hvis du gjør det nå, så kan du tenke på noen du veldig glad I, som du gjerne kunne dele denne gleden med. Så har du alt dette klart, da du også klar for den store nyheten I morgen, rett etter 9. Nå må du kose deg med P6, for her kommer rockeklassikerne som perler på en snor frem til P6-nyhetene. Så høres vi I morgen, du og jeg.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Partene i flygeledestreiken møtes til mekling i morgen tidlig klokka 08.00. Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at riksmekleren ringte flygelederne etter at arbeidsgiverforeningen Spekter hadde kontakt med ham. Og streiken fortsetter inntil partene er kommet til enighet om ny tariffavtale. 12 flygeledere så langt tatt ut i streik. Forsinkelsene dette medfører vil merkes også over helgen. Det sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Valla i Avinor.
2: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så er det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen i dag, som blir såpass krevende, de vil være merkbare også i morgen.
1: I Sverige er 18-åringen som er pågrepet etter drapet på en 17 år gammel jente på fredag varetektsfengslet for 4 uker, det melder svensk påtalemyndighet. Den 17 år gamle jenta ble drept og 3 andre elever skadet da en mann angrep med sverd på en videregående skole i Fagersta nordvest for Stockholm på fredag. I Møre og Romsdal rykket nødetaten i ettermiddag ut til en trafikkulykke mellom motorsykkel og bil ved fergekaia på Linge i Fjord kommune. Alvorlig ulykke, sier politiet. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
3: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
4: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
5: Men jeg gav henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa han ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
10: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
17: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
18: Alle de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
4: Hi, this is Lenny Kravitz.
5: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
3: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
6: We're called U2.
7: Dette P6 Rock.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Nei, den vasen der jo min.
9: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
8: nei,
9: den.
8: Nei, pappa har ikke sagt det.
9: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
8: han
9: den sammen.
8: Han snakket om Valerie!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
11: P6

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
6: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
7: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
8: Men jeg gav henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Til de beste rockklassikerne.
3: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is David Coverdale from Whitesnake.
5: The Essex Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene. I Drammen rykket brannvesenet etter dag ut etter melding om røykutvikling I en flermannsbolig I Mjøndalen. Beboere evakuert, ikke meldt om personskade, sier politiet. Flere hadde allerede forlatt bygningen. Men kraftig røyk I felles inngangsparti, brannvesenet I gang med å slukke, og politiet jobber med å få oversikt over alle beboere. I Møre og Romsdal rykket nødetaten I ettermiddag ut til en trafikkulykke mellom motorsykkel og bil ved fergekaia på Linge I Fjord kommune. Alvorlig ulykke, sier politiet. Partene I flygelederstreiken møtes til mekling I morgen tidlig klokka 08.00. Leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at riksmekleren ringte flygelederne etter at arbeidsgiverforeningen Spekter hadde kontakt med ham. Forsinkelsene I flytrafikken vil også merkes I morgen, sier Camilla Haugen Valla I Avinor.
1: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen I dag, som blir såpass krevende, de vil være merkbare også I morgen.
0: Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til.
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til.
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Fix
3: and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive! Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
6: Hallo, jeg har gifta meg.
5: Gratulerer.
6: Ja, takk, i dag.
5: Oi.
6: Ja, jeg har tatt kona sin etter den.
5: Så hyggelig.
6: Ja, det er 2026.
5: Ja.
6: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
7: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranter.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
16: Hi, this is Mick Jagger.
17: This is Chris from Nirvana.
18: Hi, this is Brian May from Queen.
19: This is Chris Cornell.
20: Hi, rockers.

0: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. Oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
9: Hallo, mammas telefon?
10: Hei, Andrea, det mormor.
9: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
10: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
9: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
11: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Ole Folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: For å si det sånn.
14: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
18: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
19: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Du hører jo ikke etter.
4: Fordi du angriper meg hele tiden.
3: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
4: Snakke med meg? Du kjefter!
3: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
9: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
13: Tilbake
14: til de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
16: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Spekter reagerer kraftig på at Norsk Flygelederforening ikke kunne møte til nye samtaler allerede i dag. Partene skal i stedet møtes mandag morgen. Spekter-direktør Anne Kari Bratten sier hun aldri før har opplevd at en fagforening ikke stiller raskt til forhandlingsbordet under en pågående streik.
2: Jeg synes det helt oppsiktsvekkende at de ikke prioriterer å komme til forhandlingsbordet med en gang de blir invitert tilbake. Det må jeg si at jeg aldri har opplevd fra en fagforening, og særlig ikke en streik som er så alvorlig og som rammer tredjepart så hardt som denne.
1: Avinor har ikke fått varsel om at luftrommet over Vestlandet skal stenges igjen i dag, men utelukker ikke at det kan skje. Flygelederstreiken førte til lange køer, forsinkelser og kanselleringer i helgen, og rundt 400 passasjerer måtte overnatte på Flesland natt til i dag. En person sendt til sykehus etter en boligbrann i Mjøndalen i Drammen i ettermiddag. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som startet i en leilighet i en flermannsbolig. Flere beboere kom seg ut av bygningen og ble evakuert, og det er ventet at de kan flytte tilbake igjen senere i ettermiddag. Karsten Warholm ble nummer to på 400 meter hekk i Diamond League-stevne i polske Chorzów i dag. Nordmannen løp årsbeste på sterke 46,52 sekunder, hans fjerde beste tid noensinne, men måtte likevel se seg slått av brasilianeren Alisson dos Santos, som vant på 46,43. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
14: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
15: Havregrøt I middag? Ikke det litt kjedelig?
14: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
16: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
17: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Neil Young.
19: This is Richie Sambora.
20: This is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Ever Harry at Blondie.
22: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
23: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
24: Dette perfekt rock.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
9: Elektroimportøren.
10: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Fix
11: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
12: P6 Rock.
13: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: løfter kongepokalen I 2027. Nå sparkes første runde I cupen I gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet Ja, I en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
3: Familia. Iliekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil. Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Tilbake til de største rockeklassikerne.
15: Hei, det Blåskjenka.
16: And this is Klaus Meinhardt.
17: Skagen!
18: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Flygleder-streiken rammer nå en ny gruppe reisende, advarer Avinor. Etter at helgetrafikk og turister har vært hardest rammet, sier direktør Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring til Aftenposten at det nå pendlere, pasientreiser og ansatte som skal til blant annet Nordsjøen og Forsvaret som nå vil merke konsekvensene. Spekter reagerer kraftig på at Norsk Flygelederforening ikke kunne møte til nye samtaler allerede i dag. Partene skal i stedet møtes mandag morgen. Spekter-direktør Anne Kari Bratten sier hun aldri før har opplevd at en fagforening ikke stiller raskt til forhandlingsbordet under en pågående streik.
2: Jeg synes det er helt oppsiktsvekkende at de ikke prioriterer å komme til forhandlingsbordet med en gang de blir invitert tilbake. Det må jeg si at jeg aldri har opplevd fra en fagforening, og særlig ikke en streik som er så alvorlig og som rammer tredjepart så hardt som denne.
1: Et nytt jordskjelv med styrke 5,9 har rammet Japan. Skjelvet inntraff i dag ved øya Hokkaido. Tidligere i dag ble over 30 mennesker lettere skadet i et jordskjelv med samme styrke nær Tokyo. Jakob Ingebrigtsen ble nummer 4 på 1500 meter i Diamond League-stevne i polske Chorzów i ettermiddag. Løpet var hans første på distansen denne sesongen etter at en helskade har holdt ham ute i nesten ett år. Ingebrigtsen tok nylig EM-gull på 5000 meter og også klar for Diamond League-stevne i Zürich torsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1945.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Nei, den vasen der jo min.
2: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
1: nei,
2: den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
2: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
1: han
2: den sammen.
1: Han snakket om alle!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgiver I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
12: Fix and Drive.
13: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
12: Fix and Drive.
14: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
15: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
16: This is Agnes Young from AC/DC.
17: This is Bruce Springsteen.
18: This is

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå på Viaplay.
11: My husband made me 6 inches tall.
12: You'll be safe in the dollhouse.
13: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
15: Except for the tiny elephant in the room.
16: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
12: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
2: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: P6. Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
2: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: barnetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
9: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I morgen møtes partene i flygelederstreiken til nye samtaler de første siden streiken startet, men spekterleder Anne-Kari Bratten sier til NRK at arbeidsgiversiden ikke vil diskutere flygeledernes krav om pauser. Hun mener pauseordningen allerede avgjort i retten og ikke hører hjemme i tariffoppgjøret. Norge og Ukraina har inngått et strategisk partnerskap, det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertegnet avtalen i Kiev i dag. Samarbeidet skal styrke landenes forsvar, energisikkerhet og beredskap. Jakob Ingebrigtsen ble nummer 4 på 1500 meter i Diamond League-stevnet i polske Chorzów i ettermiddag. Løpet var hans første på distansen denne sesongen etter at en helskade har holdt ham ute i nesten ett år. Ingebrigtsen tok nylig EM-gull på 5000 meter og også klar for Diamond League-stevnet i Zürich torsdag. Menneskebæsj og dopapir langs stiene skaper frustrasjon i Oslomarka. Aftenposten fant selv rundt 20 hauger med dopapir da avisa undersøkte et område ved Nøklevann. Seksjonssjef for Østmarka, Eivind Johan Birkeland, sier problemet ikke like stort som under pandemien, men at enkelte populære turområder fortsatt preges av det han kaller dårlig dokultur. Han oppfordrer turgåere til å grave ned avføring og rydde opp etter seg. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det.
0: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
1: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Alle de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is John Bon Jovi.
18: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
19: Hi, this is Lenny Kravitz.
20: Hi, this is Eric Clapton.
21: Hi, this is Robert Plant.
22: This is Jimmy Page.
23: My name is Bono.
24: We're called U2.
25: Dette Piesix Rock.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
13: P6.

0: Nei, den var sånn der er jo min.
1: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
0: nei,
1: den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
1: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
0: han
1: den sammen.
0: Han snakket om aldri!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
8: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: Mira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
15: Hurtigruta Carglass.
16: Ole folkens.
17: Vi feirer 20 år med charterfeber.
18: Å, herregud.
17: Med en ny sesong i syden.
19: Da vil jeg bare si det er fri bar.
17: Hvor det er toppstemning.
0: For å si det sånn.
17: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
4: This is Brian Johnson from SADC.
5: PSX Rock.

0: P6 Rock.
1: Alle de største rockeklassikerne. Siste nytt fra P6 Nyhetene.
2: Kong Haralds helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser slottet i en pressemelding. Kongen innlagt på Rikshospitalet der han behandles med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Ifølge slottet responderer han godt på behandlingen og situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykemeldt på ubestemt tid. Norge og Ukraina har inngått et strategisk partnerskap, det opplyser statsministerens kontor i en pressemelding. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertegnet avtalen i Kiev i dag. Samarbeidet skal styrke landenes forsvar, energisikkerhet og beredskap. I morgen møtes partene i flygelederstreiken til nye samtaler, de første siden streiken startet. Men Spekter-leder Anne-Kari Bratten sier til NRK at arbeidsgiversiden ikke vil diskutere flygeledernes krav om pauser. Hun mener pauseordningen allerede avgjort i retten og ikke hører hjemme i tariffoppgjøret. Det ble dramatikk da Liverpool gjestet Newcastle i kveldens siste Premier League-kamp. Hjemmelaget ledet både 1-0 og 2-1, men Liverpool kjempet seg tilbake og sikret 2-2 på et straffespark langt inn på overtid. Dermed fikk lagene med seg ett poeng hver. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: Familia. Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
4: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren.
0: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.

0: barnetrim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: P6 Rock de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is Mick Jagger.
5: This is Chris from Nirvana.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is Chris Cornell.
8: Hi, rockers. This is Billy Idol.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, oh, motor, no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
9: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
12: Ja?
11: Ja, så jeg legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
16: Elektroimportøren.
17: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
10: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
17: smarthus.
10: P6

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Å, hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
13: Jeg tenker nei.
14: Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Meka bra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Nå på Viaplay.
17: My husband made me 6 inches tall.
18: You'll be safe in the dollhouse.
19: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
20: This is kind of nice.
21: Except for the tiny elephant in the room.
22: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
23: Uheldig bilvirkning.
24: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
23: Oi!
24: Nei! Faen!
23: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
26: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør i dag.
26: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
27: Tilbake.
28: Til enda flere rockeklassikere.
29: I'm Axel.
30: I'm Slash.
31: P6.
32: Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Kong Haralds helsetilstand har forverret seg I helgen, det opplyser slottet I en pressemelding. Kongen innlagt på Rikshospitalet, der han behandles med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Ifølge slottet responderer han godt på behandlingen, og situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykemeldt på ubestemt tid. Flere politikere sender nå sine beste ønsker til kong Harald. Statsminister Jonas Gahr Støre sier hans sterke ønske at kongen fortsatt får god behandling og blir frisk, og at hele Norge følger med og tenker på kongen. Også stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kongen god bedring og sender varme tanker til kongefamilien. Tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt I flygelederstreiken nå, det sier statssekretær Line Eldring I Arbeidsdepartementet til TV 2. Hun viser til at partene skal møtes til nye samtaler I morgen. Eldring understreker at tvungen lønnsnemnd bare brukes dersom en streik setter liv, helse eller sikkerhet I fare, eller for andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Det ble dramatikk da Liverpool gjestet Newcastle I kveldens siste Premier League-kamp. Hjemmelaget ledet både 1-0 og 2-1, men Liverpool kjempet seg tilbake og sikret 2-2 på et straffespark langt inn på overtid. Dermed fikk lagene med seg ett poeng hver. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
6: Risbilglass. 0909.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: For å si det sånn.
10: Vi hater Spania. Charterfeber. På Viaplay og TV3.
14: Elektroimportøren.
15: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
16: Mimira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
17: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
16: Bestill gratis forundersøkelse på Mimira.no. Mimira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
2: This is Richie Sambora.
3: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Deborah Harry of Blondie.
9: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
4: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette perfekt rock.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Hallo, jeg har gifta meg.
0: Gratulerer.
1: Ja, takk, i dag.
0: Oi.
1: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det 2026.
0: Ja.
1: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
9: smarthus.
11: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
11: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg? Du kjefter!
11: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: P6 Rock.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: Så er det å si det sånn.

0: Play og TV3.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: Hi, this is Robert Plant.
5: Hi, this is Stevie Nicks.
6: PSX

0: de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Gamle Mosseveien i Nordre Follo i kveld. Ifølge politiet skal en bil ha kjørt av veien og truffet et fjell. Fire personer alvorlig skadd og fraktet til sykehus. Veien sperret i begge retninger. Høyretopp og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich innlagt på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Det opplyser partiet til NTB. Frølich ble fraktet til Haukeland i går med sterke brystsmerter etter en treningsøkt. Han sier at legene tror hjertet hans vil bli bra igjen, men opplyser at han blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Kong Haralds blodsykdom og den nye infeksjonen kan være en stor belastning for kroppen, det sier Geir Erland Tønfjord, tidligere leder for avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag ettermiddag for komplikasjoner etter behandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier hans sterke ønske at kongen fortsatt får god behandling og blir frisk, og at hele Norge følger med og tenker på kongen. Også stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kongen god bedring og sender varme tanker til kongefamilien. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: oppfølging if you don't see me.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Talkmore. Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
3: Hallo, jeg har gifta meg.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk, I dag.
2: Oi.
3: Ja, jeg har tatt kona sin etter han.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det 2026.
2: Ja.
3: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
3: Hallo?
6: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
6: Jeg norsk wokblanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
3: Ut året?
8: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom jeg fra Mattilsynet her.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
10: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
12: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: way to heaven.
1: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
2: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
3: Norwegian.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser veldig jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
8: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
9: Vi gjør ditt liv enklere.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
14: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: P6 Rock.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Fire personer kjørt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på Gamle Mosseveien i Nordre Follo i kveld. Ifølge politiet kjørte en bil av veien og traff et fjell langs veikanten. Tre av de skadde alvorlig eller kritisk skadet, mens en har moderate skader. De involverte gutter i alderen 16 til tidlig i 20-årene. Politiet etterforsker ulykken og avhører vitner. Veien stengt i begge retninger. Høyre-topp og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Det opplyser partiet til NTB. Frølich ble fraktet til Haukeland i går med sterke brystsmerter etter en treningsøkt. Han sier at legene tror hjertet hans vil bli bra igjen, men opplyser at han blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt i flygelederstreiken nå, det sier statssekretær Line Eldring i Arbeidsdepartementet til TV2. Hun viser til at partene skal møtes til nye samtaler i morgen. Eldring understreker at tvungen lønnsnemnd bare brukes dersom en streik setter liv, helse eller sikkerhet i fare eller for andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Flyalarmen gikk i Kiev mens statsminister Jonas Gahr Støre besøkte den ukrainske hovedstaden i kveld. Støre deltok på en middag med andre nordiske og baltiske ledere da alarmen gikk, men møtet ble ikke avbrutt. Han sier til NTB at hendelsen en påminnelse om hverdagen innbyggerne i Kiev lever med. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi!
6: Nei! Faen!
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fribar.
7: Hvor det toppstemning.

0: på Viaplay og TV3. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Eller de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piazza

0: nei, den vassen der er jo min.
1: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
0: Nei, pappa har ikke sagt det.
1: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
0: Han snakket om alle.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
4: Elektroimportøren.
5: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
3: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: En ny serie på Viaplay og TV3.
11: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
10: Du tror de sjekker restauranger.
11: Ser helt jævlig ut.
10: Men det bare begynnelsen.
12: Det ganske sjokkerende.
13: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
10: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: P6.

0: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Ole Folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
2: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
10: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
9: Oh, hei du.
10: Hei du.
9: Har du ikke vunnet?
10: Nei.
11: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
17: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
18: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
19: PSX Rock.

0: P6 Rock.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Tre unge menn kritisk eller alvorlig skadd etter en bilulykke i Nordre Follo i kveld. Bilen kjørte av veien og traff en fjellvegg. De tre fraktet til Ullevål sykehus, mens en fjerde person sendt til Ahus med moderate skader. Politiet opplyser at de involverte menn i alderen 16 til tidlig 20-årene og etterforsker nå ulykken. Flygelederstreiken fører til nye kanselleringer i morgen. Norwegian innstiller 6 flygninger, mens Widerøe kansellerer 3. Norwegian ber passasjerer som ikke har fått beskjed om noe annet om å møte opp som normalt. Partene i streiken møtes til nye samtaler i morgen tidlig. Mange på Østlandet fikk i kveld øye på et uvanlig lysfenomen på himmelen. Det som så ut som et langt satellittog var trolig en rekke nye Starlink-satellitter fra SpaceX. Ifølge nettstedet Find Starlink passerte satellitten over Oslo-området rundt 10:45 i kveld etter en rakettoppskytning fra California i går. Kristoffer Reitan klatret på resultatlista etter en sterk avslutning i den nest siste sluttspillturneringen på PGA-touren. Reitan gikk i dag runde 3 slag under par og ligger foreløpig på en 16. plass. Victor Hovland fikk det tyngre. Han endte 2 slag over par for dagen og foreløpig nummer 33 før avslutningen av turneringen i Missouri. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du, det masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt frem til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
6: Nei, den var sånn der, er jo min.
7: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
6: nei,
7: den.
6: Nei, pappa har ikke sagt det.
7: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
6: han
7: den sammen.
6: Han snakket om aldri!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur. Eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian.
11: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
17: P6 Rock de største rockeklassikerne.
18: Hi, this is Mick Jagger.
19: This is Chris from Nirvana.
20: Hi, this is Brian May from Queen.
21: This is Chris Cornell.
22: Hi, Rockers. This

0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Elektroimportøren.
8: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
10: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
11: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
2: Ja, takk, i dag.
1: Oi.
2: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
2: Ja, det er 2026.
1: Ja.
2: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
8: familie. Kalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
9: Onsdag, kanskje?
8: Da er det fektekurs.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
12: Norwegian. Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
16: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry at Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette Perfekt Rock.

0: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pack toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
2: This is Joe Perry from Aerosmith.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
1: Dette